Allah ko bini cinca bi dunu jo pon pon kili jay chuku la bili nyero punyu ko ni beru kuri ngwi ngwi tunga Allah ko binu ma kapunjo ko pura tekta gamo na rakanyi burele go long eh Allah ko bini cinca bi dunu jo pon pon kili jay chuku la bili nyero punyu ko ni beru kuri ngwi ngwi tunga Allah ko binu ma kapunjo ko pura tekta gamo na rakanyi burele go long